ти зволили си, аз ще престоята бито си, аз ще архангел, и тма ангел, хрвими и серафими, шестокрилати и многочити и възвещающи си апернати.

Исподи ми държавни тръпи, преведат нам пречисти от тило Твоя и честни крови на мисим люди. Боже милости, убори ми грешному. Боже милости, убори ми грешному. Боже милости, убори ми грешному.